0: Arzokavkin, Habrakar programmer Ben An.
1: Nimhum!
2: Nimhum! Shishlea, Shoktea Ptakbek, Shuyakar Bishik Chiba, Khach Naksh Bantaka, Natruka, Kukini Kurhilal in Maktaknamit Kola Chuachuchli.
0: Spakrara, Shucholka Chavanak Shik Hebahe Atbal Taksi, Nakbeitakal, Rashin Heblon Takriil, Hakara, Shuchol Chava, Rashin Lukih Kamik.
2: نقملت يوشيخ جبا شوكا شاكا بروغراما
1: نمم